en av få låter som en identitetsmarkør, en komplett identitetsmarkør på 4 minutter og 19 sekunder. Vi hørte Oasis med Wonderwall.